Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын аякуун айынын 27-си күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Гөкан Полат. Türkiye жаңылыктары. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган согуш кылмышкерлеринин орду Бириккен Турумунун трибунасы эмес, сот залы экенин айтып, геноцид кылгандар өз иштери үчүн жооп бериши керектигин баса белгиледи. Ишемби күнү Стамбулда өткөн 21-чи Мүссият Экспо эл аралык соода жарманкесинин жана 29-чу эл аралык бизнес форумунун жабылыш аземинде сөз сүйлөгөн Эрдоган согуш кылмышкерлеринин орду Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасы эмес, алар кылган иш киши өлтүрүүлөрү жана төккөн кандар үчүн жооп бере турган сот залдары. Кудай буйурса, ал күндөр сөзсүз келет деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын төрагасы

0: Халил Лур Рахман менен жолугушуп, АКШнын Буудагы туруктуу өкүлү элчи Майкл Валсты түрк үйүндө кабыл алды. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын 81-чи сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгына катышуу үчүн Нью-Йоркто жүрөт. Азербайжан президенти Алиев 5 жылдын ичинде кайра жаралуучу энергия Азербайжанда бардык жерде болот деди. Азербайжан президенти Илхам Алиев узак мөөнөттүү жана туруктуу өсүшкө жетүү үчүн мунай жана жаратылыш газынан башка тармактардын потенциалын баалоо керектигин айтып, келечекте кайра жаралуучу энергия булактары, логистика, транспорт, электр энергиясын экспорттоо жана тоо-кен казып алуу өлкө экономикасынын маанилүү кыймылдаткыч күчү болоорун кошумчалады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Нью-Йоркто өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сүйлөп жатып, Европа өлкөлөрүн Орусия менен Украинанын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн келечегин бузуу үчүн колунан келгендин баарын жасап жатат деп айтты, айыптады. Лавров Батыш Украинага тынымсыз курал жарак сатып жатканын жана Киевке дрондорду жана ракеталарды колдонуп жарандарды жана жарандык инфраструктураны бутага алууга жардам берип жатканын билдирди. Латын Америкасындагы кырдаал боюнча билдирүүлөр жасаган Лавров АКШны Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуроны жана анын аялын дароо бошотууга чакырды. Лавров АКШнын Кубага карата эмбаргосун жана соода чектөөлөрүн алып салууга чакырып, Вашингтон администрациясы Кубаны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесинен алып салышы керектигин баса белгиледи. Лавров буунун баш ассамблеясынын алкагында Германиянын тышкы иштер министри Йохан Вадефул менен жолугушуп, эки дипломат эки тараптуу мамилелерди жана Украинанын айланасындагы окуяларды талкуулады. Трамп Ирандын Ормуз кысыгын кайра ачуу сунушун четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандын Ормуз кысыгын кеме жүрүү үчүн кайра ачуу боюнча акыркы сунушун четке какканын жарыялады. Ишемби күнү Теннесси штатында шайлоо өнөктүгү үчүн Ак үйдөн чыгып баратканда Трамп журналисттерге «Мен алардын сунушун четке кагам» деди. Трамп алар чоң жоготууларга учурагандыктан кысыкты дароо ачуу боюнча келишим түзгүсү келет. Алар келишимге жетишүүнү каалашат жана мен муну түшүнөм. Мен ошондой эле келишим түзгөндү жакшы көрөм деп кошумчалады. Аракчы Иран Ормуз кысыгына байланыштуу шарттардан баш тартпайт деп билдирди. Тегеран эгерде Вашингтон аймактык чыр чатактарды токтотуу жана санкцияларды алып салуу сыяктуу шарттарын кабыл алса, бул стратегиялык суу жолу аркылуу өтүү 7 күндүн ичинде калыбына келтирилерин жарыялады. Иран АКШнын президенти Дональд Трамптын жакын чыгыштагы согушту токтотууга багытталган сунушту четке какканына карабастан, Ормуз кысыгын кемелер үчүн кайра ачуу боюнча шарттарын бекем сактоодо. Буунун баш ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Сауд Аравиясынын тышкы иштер министри Файсал бин Фархан Ал Сауд эл аралык коомчулук Ормуз кысыгын жана Баб эл Мандебди ачык кармоо боюнча өз милдетин аткара албай калганын билдирди. Ал Сауд Сауд Аравиясы бул маанилүү өтмөктөрдү кайсы бир тараптын кысым көрсөтүү, коркутуу же мамлекеттердин кызыкчылыктарына зыян келтирүү куралы катары колдонуусун четке кагат деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва аймакты турукташтырууга салым кошууга даяр экенин билдирип, Орусия башка жооптуу мамлекеттер менен биргеликте бул стратегиялык жактан маанилүү аймакты турукташтырууга конструктивдүү салым кошууга даяр деди. Куба сүйлөшүү билдирүүсүн жөнөттү. АКШнын блокадасы жамааттык жаза деди. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес өз өлкөсү АКШга коркунуч келтирбей турганын жана Вашингтон менен эгемендүү теңдик жана эл аралык укукту сыйлоонун негизинде диалогко даяр экенин билдирди. Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Родригес Гавана өкмөтү эки тараптуу талаш тартыштарды ички иштерине кийлигишпестен жана алдын ала шарттарсыз чечүүнү кааларын баса белгиледи. Куба коркунуч жаратпайт, коркунуч бул блокаданын өзү деп айткан Родригес Родригес, алар башка бардык өлкөлөр сыяктуу эле АКШ менен соода экономикалык жана кызматташтык мамилелерин өнүктүрүүгө даяр экенин кошумчалады. Родригес ошондой эле АКШнын экономикалык эмбаргосун жамааттык жаза деп атап, ал кубалык үй-бүлөлөргө атайылап азап тартуу үчүн иштелип чыкканын белгиледи. Урматтуу агармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
0: Урматтуу агармандар, бүгүнкү программабызды 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн акындардын айтышына бөлдүк. Кырчын жайлоосунун бир тарабында спорттук мелдештер өтүп жатса, экинчи тарабында адамдын рухун байыткан маданий иш-чаралар өтүп жатты. Алардын бири казак-кыргыз акындарынын финалдык айтышы болду. Ошол айтыштардын айрым кызыктуу жерлерине чогуу кулак төшөйлү. Финалда беттешкен акындар казак акыны Мейирбек Султанхан менен кыргыз акыны Нурсултан Малдыбаев.
2: Ол келген жерин Елорда көп болгансын кинонда. Әлі дүниясын кыргыз жок. Сырып отыр айтысы утыка деген селяңда. Үч күн бою сөл баскан легенде деген суунда айтайынсын мен онда. Кыргыз жарын жазасын. Карыштан кеп тег алга куулары төгүл бул элди. Куулардын өзү легендарий. Ол бәйкелердин айтыска байталгамы? Келбеймин кой биздерди жай таңдады. Садыр жапар бәйкелин еңбегине күн болар Мейірбектин ой толгауы. Мен айтып кетейинчи бес еңбегин демин казактар деп айталмады. Эң биринчи президенттин оң шешими кум төрүнүн алтынын кайтарганы. Экинчи элдин экономикасын байытып бюджетке май тамганы шетелге кеткен заңсыз активдерди кайтарып жемкорлукту тоңдорганы. Үчүнчү чек араанын маселесин чечилип далал абактын жайкалганы. Төртүнчү Өзбекстан Кытайлардан темир жолдон вагондор тайпалганы. Бешинчи каруу-жарак техниканын жаңартып барлыгында кайталганы. Урпакка үлгү болса улут кураны жүрөгүндө акындын нур тунады. Анаскай баарлар халыкка тагыда элди ойлойтун улут кураны. 5 жыл мурун ички өнүмүн 9 миллиард доллар болду ал болгон ким кинеди? Ал былтыр 22 миллиард болду. Муну айтсам эл мактанып бул кынады. Ошондой бирлигинен айнымасан кыргыздын бийиктерге умтулады. Бишкек арена секилди бийимараттар эл облуска салынып толтулады. Буюрса 5 жылдан соң бюджетин 20 миллиард болатын күн туганда уайым.
3: Эй, байкелесиң.
2: Ой, мен сені демесемде талқандаймын. Ақ жиын қабілетінен алқаға таңдаймын. Қазақта 40 сергеш дәстүрі бар. Жомарттығын өзі де дарқанбайдым. Қай екені арнайы іздеп келеді. Дегенмен жиыны балқандаймын. Айтсемес арнайы мен солай іздеп келсең жоқ деп жауап айта алмаймын. Жиенім 40 сергеш сұрап келсе, қырғызға құралаған айта алмаймын.
3: Ей, бәле.